0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
0: Hehehe, tenang.

bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

panjangnya Din ya, kalau kita mau keluar atau bener, mungkin mau kerja lah ya, pokoknya meninggalkan rumah lah gitu ya, yes, ya beraktivitas di luar ruangan lah, di luar rumah pasti kan selalu mikir nih mau pakai OTD apa iya nih lagi, hari ini nih kira-kira iya nih lagi temanya kan biar

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau